kuvuka lelaphana bese bekutshela khona ukuthi vukuye emasimini vukuye sebenza wena uJohn nobuthongo mina angeke mvuke manje uma bese uzolibona udubo mntanami sithi uyindoda kanje uzolibona udubo ngoba kumele usebenzele abantu abantu.